alila wa juguru den ne de kuicha kokoro do mba de ilade imini juguru den ne kuicha kokoro do mba e allah.